0: Kuba tufuba ino kubona nti eko keno yene yerwani so bulwa iro babujirumbye. Tuenda ino. Tulete ebindi okutase koko. Enkoko jiwo omukisa. Iminta yaye benge so okolachi okwemalirira nga betoyongere mu kintu kindi.
1: Spacing ete kakubetia.
0: Buti spacing eyo tubesingira ku wiki. Okuva ku wiki esooka paka ku wiki eyo okubiri.
1: Yes sir.
0: Oino kubanga tucheta 0.5 square feet per cheek.
1: Nga bidiye mwechibalo chinji.
0: Anti butengo kwa ya kubala. Otherwise ojambaliza. Nga oko zi
1: chintu.
0: Wako la losi. Wako ese chintu wechinene.
1: Wevu mwumulimu.
0: Mwumulimu wagukowa. Buti oino kubanga oko la 0.5 SIDA no 0.5 SIDA.
1: So mwufuze funze mwumbere yo kuloleza. Katugeze futi no akali obali umuya futi 10 toli na kubeda kubota huko ko katugeze ngabi 3 obote mu
0: toli na kubota mu obuko ko boyinobu tamu wafunza naku ogema
1: wait ensonda dino
0: aha wait ensonda wabuzingiza buzingizawo okay. Kaza ngako we kabakalire katambula ku katono tikaina kubanga kalumuka kaveno pakere katambula ku katono katambula ku katono ayi toina kubonigiza nga tuso akwe chusa.
1: Yes.
0: Tidio bawe ya echa square feet nchinchi kaika imi
1: ya. Tichivire yu kubulungi.
0: Kaito kubwa kaso kuja kari ya.
1: Kamala kaida kumbali.
0: Kaida kukumbali. Kaya kaso kwe chusa kata ambula mungu huku. Ayi tikaina kuta ambula ino.
1: Okay.
0: Kube chechizi buka yi aba mbreda batruo chifuna aba singa. Bwena dino badiwa space nene.
1: Ya bulu mbanga lune ne.
0: Aha.
1: Atenge kudiri mtumu.
0: Aha. Kube deko kwa badi kola anti dina kulia.
1: Aha.
0: Dirambale.
1: Dizimbo
0: mubiri.
1: Yes.
0: Dirambale dizimbo mubiri. So wadi wachaso kubangeta ambule ino.
1: Ojaka.
0: Etandi kwa kore kisa saizi enyama ya
1: vaa. Chitengeze mirisa lo mubiri.
0: Aha.
1: Banagi.
0: So okolo ti wajike ndeza kuko kubangeru muka rumuka ino.
1: Ndeza
0: kuspesi.
1: Mumbere yoku tola mochisusu chiteka kuba muibangachi. Ruwa wabise uibangachi.
0: Okutola mochisusu. Abantu abandi batera kuba wiki ndala wiki ibiri aenze ntira kuba ndika stopo ndayo kontandi sofu na moya tola mwe kisuzu
1: mene bona bubo nitika kanti oba kusinzia ku kibalo chiteka kuba chite
0: wiki ndala tola mwe
1: bubo tandi se kusosolia.
0: Yes.
1: Okay.
0: Wiki ndala bubo tandi gabaga fuga fuli ma moya ko wiki ndala so tola mwe.
1: Okay.
0: Aye buti edi ehono dikula mongeri yanda ulo.
1: Yes sir.
0: Olwe bintu ebini nti odidi si sotia
1: ojinwe
0: si sotia
1: ola fakta zedi ili divao
0: oinzo kwa watu mna tola mkumbo la kutola mweke ndala kwa kwa kubizida moja kai wafa soe weka stopo nanga moja gatandi sofai waga vile yo kwa tola mchisusu yako kebe soo kwebe sawa.
1: Okay. Kari olikuchana mna na katuene zimukaga avusoga Royal Radio olikumpuliriza ndini ika kensa Dr. Mubiru wakuva Mwashish Life Science Uganda Limited bani waka kensa mkubanga wakutu usaku idaga ledienda uliso wakubanga likuyamba mkulunda mumbere yoko anti woli wachisoro woli wabinoni kati chitegeza anti mkisa guguno gulivu era benchazizo na kuporu wale wagani wa mchibuga cha Kampala aye era ni uu ifuwa ni idaga yolituka waliga mutiba guli
0: ii ribu libu watu wanaona
1: itegeza chichu cha kuja kubuza oti nende idaga yelikole wawashish Life Science Uganda Limited osobu kwanga obafuni we nao mumbera mtu nga alikuluza amazo kubanga amazo tegera na tega tenkantia luyu mbalu no amadi niteka kutambu zito chi echisusu luyu mbalu no luona ate kuteko kubawa kwe bitu libi nji oba niwe kubawa kuja sikambo likahala bubiri
0: buti wabanga bukali buto rimburuda tututida kuende bitu linga binjo lwenso nga bija kuingizo obu inogovu chatu singo kuenda na chisusu eda wabango ine chiyo mbanga chinene chiriku una nkani amadini sakumba liku no wagona manene tutido kwa babantu wabani tita kutundu bali vika ni tundu bali
1: kumadini
0: sago wakubo nani chisusu sigala mle munda teka teka ya bruda yanda ulokunte kateka echi yumba chene echi yanko kenkulu
1: echi tegeza bruda ringa nasale bed
0: chitofu
1: yanko ku wadi tole na kastadi ote goti ya butidi mazo kusuike uiche ndale chitu mbure ibiri kandise ngure nditu wale mulugi mbure ne nerulu ndipu amu
0: na osebo
1: echi tegeza abantu wa sabi jiba kola anga yanko kodi yonkuenda kudimu kumala kudika mbuluda
0: aha
1: ya kazi dipulire umu
0: iye Buti nimburude no jovo nanti nenko kedu. Nga wakabule tojabu funza. Hanya abantu wabando nzoko isanga. Enko kedu weziza wiki sivili. Hanya ngida akadi nigiliza.
1: Ngadi karibu
0: yonongo. Kwa wango gazi ya. Wabango chumba woko lide buruda. Ndivo njoo kulundide kwa kodene. Jia ngango di gazi ya. Gazi ya space. Tota andika na space chiba.
1: Yes.
0: Andika na katono. Bwendikula. Ngo gazi ya. Bwendikula. Ngo gazi ya. Paka wole kule chumba chuna chuna. Ayo tole kula mulo ndi mlaya nti. Wike wezi endala. Kande
1: kule.
0: Mbe. Ojanga mpola kuba dola dija wadigedo mubili.
1: Yes.
0: Nti akafu waka baida katandi singa katono.
1: Tika kandi mala. Dwe time so kuna gani da.
0: Aha. Sobu tia wongo yongeza ayo. Ngo yongeza ayo mpola.
1: Achitegeza chandiwe chirunji. Omuntu buluda ajawule kuchifumu alundi da.
0: Nechisinga. Edago uja kufa mwenene baina buluda baba. Ni nebiyombe
1: biyo biba dairamu.
0: Yes.
1: Kuba wano kujitolaga no kujitwalaga ali. Kitegeza nti mazi okubita processeri nzibu.
0: Yes.
1: Waliba yakuwa ugamere na madi.
0: Nti ni wanato lano broda. Ikisoka broda otaile mukuba mukutandika wanaona
1: ko. Kula kusoka.
0: Buti yabo kutoba jaba utandi sono kola kino ogema. Buti yabo ino ogema ko kodino ditolewa no oditwale wali abali okutakayo buchi.
1: Obuyaka.
0: Obunjo obuyaka. Nichi de chiyumba chona chivakai chiba chiru unji kuwa chiba chingize mpe
1: uu chingize mpe uu
0: chitengi wanuruda wali wantu wa sibe neka ote ingidavulu unji wanotu wala wali mkuru
1: mpa
0: uya ingidavulu unji daba angatidi funabuzivu
1: na mneya mbuze chibu uze chuduzi ya kati muna baka ba atitiku vayi no space choka ebiyumbe midi biyumbita kumbo danga libiriko uti mba wajibu.

0: Neya chabazi ndo wabusoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.
1: Chikobebu ambu, ebyafo ebya busoga, biena mu myaka gya 18. Erambu dada wa busoga, yesu okera budyo peyo. Oidi ebyobuwangwa bya busoga, obe nono. Oidi ensibuko n'obuvubo. Era lwaki wandibaire okuba omubalango omusoga. Y'omuziro ni ki? Ebyo n'ebisingawo mu program. Busoga njidi, wano. Kukinana munana, akatonezo omukaga. Busoga, Royal Radio. Okuvanga esawa mwenu. Pake sawa, iku minandala nechitungu, uliwa sabiti, funvua, baba chabazinga wa busoga, funvua, echisegese chitali wa nsolo.
2: Okuva ila neira chikobebwa, ntia tamana ya avua, tamana ya ajia, musoga munangi, echikacho uchidi, nebi chigemaku.
0: Kale munangi. Mudirizo yege, pyo baile toidi. Abaise maasi, omuziro gweibwe, ndaza. Omuziro omutono, nduguru eyomumadi. Enkuni, vajeta, obala, nimukaziwe, naluswa. Ensibuko, vava bunolo, vatu kirebu gweri. Abaiga baibwe, niba mwase, nina mwase. Omubala, yava bubala, nimukaziwe, naluswa. Yolirekero omwana omuli ingiriranga kukumira. Mwasa akuna ngogundi asena. Echwa mkuku wechitalibwa nsete. Kiribwa musika. Engire ntono nereto omutanda. Obutaka bweibwe bulibu gweri.
2: Funvu wa baba chabazinga wa busoga. Ni mama waifejovi ya mutesi. Omuluji wokuli ingirira. Omuyunda itoke. Otufumbire mboli nevuluga. Eramula mulo obusoga. Ebyanda. Nebyanda.
1: Obuwango nenono n'obukumbi bwa busoga. Funvua baba chabazinga. Funvua mwene chalo. Ebyanda.

0: webale ino ate nechimbi chiche kusa kubantu abantu banji ba lero batao okumanagana okwebika basa lao ntujaba wa mamu ya sumani evutangala kumusigiti abechika che mikodi walimu isa chi aha abesimu waya ni mkaida wa shabazinga alikubuti mpegano bwemwanga mkuja kuba wa mamu ya sumani mkembe evutangala mwamani chino wetupati lukuja tujari achi bwemwanga mkuja wa ntumye tegeke tu kutuka kumala kumulemi mireme ngabo embuzi entamo oba embati ne mpulogoma bwedama la kumwene chavula chino emirembe bati amate baza sente pegani batuse mkuru babanda urugena agena bazira wemba mkuja awantu uyo muntu mwese tingi kange mwona asembe yo mnangi wandi kumoyo ndiwe sebo weba loku uliriza Yes, we now sample we na lufumo. Kali, tuenda sample oba lufumo, bobo luzira ali kubaisimu gana. Njimu bulezi wekisa watugabira abantu bulezi, ngate buza kusadaka, buza kumisoso jire kumunangi. Yes, bo. Wewe kuhuliriza. Evukula ebukono nsangira kulera kumani mulongo wechimenyiro yesebo webale kuuliriza baba ensambi ijogere yesebo bachiri Mwansambi yubu gaiga lugezi mbalo wakala yesebo Webele na umurongo chuchu wangati chieku sabwa kubuge gabu wanka ayi ichindi chubu ina churu waliru eriyo mwimbu kibu eta bamwetandi Mungu ya yae mbila kububu wa inaye ndi mwela vila Yae mbole mbole kwa ntudu uliranga mtu Bobango inacho ulinacho Oba olimu office Oba olina anteni njikamalo Ya ina kabuzi kalala Oba yuoli wanguru wa mtu guo kule mbila Todu uliranga because Ote kuwa olimu ya chichobu ulinacho Wazanso nga lacho idukizo mtu Oteza ina mbuzi kumi Olina kabuzi kalala Obuga igabu no Nenda jitu vita mwaliru Eri uwaliru Ideza uchegeza wazambira julimu Yalu uwelira Obabu gaiga obabu hafu Ni wasemba yu wabango inafumu wadu Mkagwa Yesebo Kale Yona mtu olaku ndigubu maundi Tubone mnanki
1: Hello
0: Wanji mama Hello Kale, nikuenda kutewa, lalawe na mkuli zeku Tuboni, nikuenda aja Mubulezi wa kisoga Nikuenda kukuja Ni wasemba yu? Hala? Yesebo? Ndiyo mkago wakobe yu? Yesebo? Enabi yutu wanebuko uva? Olika yunga saidi chao Galiraya Redi yetu kwa bukala mwino Echa chirunji Oina sambo ba nalufumu Chirunji ati nzende wabudu wale ikumbia Yesebo Yesebo Mungu utuguni ya mpata So, wakwe walimu dilembe Na hivyo uzo kufamu ngamufunye makutabo kwa malaga beda mingu kujo wajia kuwa omulaku webalini webayala kali baba webalini wena biyoto atenga awangalira galira ya kayunga au webalo kutu uliviza kredi ya Chabazinga wani waba asembeyo mkani mirako webalo kuuliza mwa inaze oinga ni gani Adija olikuchayari chao emayigi ensambo yukobe cha msayi guwasa na Hadija emayigi yenyebo abutyo yenyebo Zen nakwenda ni msaidizi wa Sen Hadija Mega. Wewe bale ino, toga ma radio, akana mimi kano.
1: Tutuse mkasera, katukuweramo, abazi wechi soga. Wano, mbuso ganjidi.

0: Wanji. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina wewe bali kujibako muko. Gwe miezi ngaino. Gamina. Oh liku. Ovwa oleri wa, lwera ono wa, wabuka kibali kyo wabuka wa. Tuwe kubyafayo oyo tukoye. Tukome kwa tuwe la wangeno wenu wana jemvi ene ino wana simanga kutoi na avuka na avayo na avuenda ile ituba uwanyi ulele wavuayo ayi uwa amina chirunji ino ofuka minanga wewa zao katonda amina mkoboti muenda ino eee Mkoma ajibere kuilata jivu waku Ajite ge Unamkise muna angolo we mige chinana Gwewa kubakuntu ingiri endala Hehehe Hehehe Mwoko mchinana kuntu ingiri endala eti Ah Yaka gumi hati yako Ngari namkisa vyani nazi Ngari Ulia Mchana saa mwoko voti ya Benzima Eka vule kuma ige fwe mtikuwe raviri Manandila mwoko wa hidu kizenda kudomwe zinga mkaka Mwoko wa ife baganda waifu Ababa FM baina echivu Chaveta ekituda gundimu Watu jetu wa wagira tusinga kuni king saha Na waganda waifu Jetu wa wagire Kona kuna kuwa eno mezing avi na hiviri Abebu sesa, nebitu ndo vire inewo Mwene mwene na wakizi wa DJ Fanta Edo kadonka musupa Okunjira unku mita ndonka Eee kumita matolo kulema Tujewa na tumeneku Embeira supa Yategiwa mwana mwenezi DJ Fanta The baddest DJ Unku minji zigari ni Ebu sesa na kuna mezing avi na hiviri Wana tukere tuja kukera zina nja kubao umana wa mama ni babawe mutawani wa nina chivuka nja kubao waji ondi kumoyo ovula iyo na chukule mbeza yu na atusina yosina chie Ni kale kase kale ayira Iwavwa wairoliwa tukobereko Wazaliwa Butwa otwala ngalwera oni weiwe walugogowa
1: Iganga yosebo ngamano kuna chikolo odiwa
0: Eh chwali che kuna rujye bona ga Chwali che chiri yawe chamani
1: Kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino kaya ya ino Mpagira moko na wagizi wase na mbenda ino.
0: Oliwa idembe.
1: Naba na vangila no.
0: Kale.
1: Aba uli sabere diye no.
0: Kale.
1: Mbaki mwa ukungo vile olida baka ni makasuto mabanga ni zeno huomu tuwa kubwa igamu mwagizi wa maja msefu.
0: Mkale baba.
1: Mkale kukale zani baba.
0: Uwele mwandi yako echiulo, mwandi yako echiulo sebo.
1: Mbeto fayo ina kwa liango karimu ya.
0: Akalulu na kakuza.
1: Mga na akalulu na higa, akalulu na uwele si wanuwa.
0: Ii.
1: Ae baba bandi ba.
0: Ii, wafu na umeka.
1: Ae, atibagana nabo mayayo baba nanga bubitira inembite yivu olenyo baba nange yolewo ile yo ayane kaliyo bakoma bwawe gati
0: ngale bambi sole
1: mbenda ino
0: namukiza abayigango bakoti mwenda ino mbenda ino sole
1: nabashigeze no ho moto mufo kuba igango magizwa maya masefu kalira ni baba
0: gari nabashigeze no ho moto mufo kuba igango magizwa maya masefu kalira ni baba gari nabashigeze no ho moto mufo kuba igango magizwa maya masefu kalira ni baba gari nabashigeze no ho moto mufo kuba igango magizwa maya masefu kalira ni baba gari nabashigeze no ho moto mufo kuba igango magizwa maya masefu kalira ni baba gari I'm going to go to the house.

0: ni kwenda bimbo mbionka kuzo msamu ina mkaga atano chinane salazo na isatu kuzo msamu mkaga mnana mkaga chinane mkaga na itana tuwa yoye mkumpala ni bimbami bibasa bule
1: sinkola ya wakazo kwa galano bimbo kumbo
0: we kitufu
1: era chupa za wake nsonga wakuwe vyo mjute
0: awakazi wagu minkiri zavana

ni VIP odds amine itano buli weekend bakwa ordinary odds asadu buli wiki bakwa atamine itano buli weekend di odds di ordinary mwanu botani ko okwe ya ambisa nguwe ya ambisa okwa ngula chiba chaiteka okwa ngula kwa kunga lodo kwa ngula kwa mbako kukwane kingani iba eno bali ya mzano musu eno eno eno kwa muwano kwa Africa, Asia bana mkuba haba hindi bayi mbalekero usento uu Royal Bingo jasi nika star even mwenda msamu star ndara ash ndakwa kuna kisa kusuku kwa ngula kisa tampini ye chama uja kwa ngula tangaliso mkisuku kwa ngula kasa hindi bana bana watadeka ima ripoti kumasome runga Royal Bingo iriwa no ata tujamu tujamu holiday ya kunya kasa hindi mwana tukana ningadu ofre Royal Bingo kasa hindi wajamu watani kwa kusula wawiri labana mana uyu baba mmena ndiyo mwana kisa na kudomwezi nga amina hibiti abe usesa kumezi garden mbeire super tegeza mwana data giwa mwana mlezi DJ Fanta

kuzwe msambu ina mkaga ata nchina nesa tuwa zati naisa tu wazwe msambu kaga mna yana mkaga china nanga gina italu tuwa ye mwiko niko nari mbanyi vionka mbasa dati nwa huku banja mchala saa mwako lotia uye mkwa nukwango wa mavere mkwa ili mwango wa mavere uviende mkwenda ino abe uviende mkwa mtia mimo msinga weka gulu irundi mkwa mtia uwanji ni kwenda ba mami sawa yifu ni mimi mami yoli tutavulizo uwe ilo tia wana kune yeson saku mkani yangavali ya katwe mkama mutia mze ntamuli ya mleta ke katwe leba mayi gitao ni kansu na yevu liru weka ba mami yoli nasibo akuwembe jeyo duzi nari yeru weyu yevu katu uwe abe mkatuwe mkama mutia ba baba mna mkisabe yeru kindu

amaita Angel Secondi kuchinana na mnana kwa nasema kagabu soka reo radio DJ Scam omuziki omlala watu wa kibare kasazi timu hapa watu wa kubutia Yusuf mkuna mkiza wa Sharifu mkuma timu hile ino wana mkiza niya Akram elio godi godi godi godi wa kubutia na mkiza Karimu timu hapa wareti Karimu Karimu kubutia Karimu yu Karimu mneni Karimu mtono Timu Israeli abalongo waiswa abaisi magada mkoba mtia abaisi msoka mkoba mtia panango nende suwenu njijas jilumba kasosi kwenu liga umbi uulira uwenda kula chifana ningo mbunda bachuwe sa muhito wasirio sole muhito wasi chifana ninga uchifana na jekaso zia uja kwangotu si ewe vyana vi umbi ade vyana viko zi biku nukira kasuwa wawuri yangu wakata mamadi Mwudi wa oma Tungu kwa kasana Wote mkanyimba ake isubi Olire mirembe mwamadi ya gomo soa Kutu mpudagira mga smile fridge Awana bali yeyo balamu Awa isi magana mkwa mtiri mkwa ni wangi Rwano kwa utia na mkwa senga wangi Senga salamu mkwa ti mwenda Ile mkwa ni wangi jamalu Na mkwa senga wangi faruma Na bachara kasuwezi Kwa utia mami Senga wangu umlunji Na mkiza mirio mkoboti mwenda ya ino Mkoboti ya anti miria Ulira Na mkiza mlungo weso mkoboti

Ona mkizini mzee yomkoboti mwene ino. Eyo mzee igaba mkuli yomkoboti ya. Na mkiza kayubu kange. Chiamani wange musu wa nkwenda ino. Na mkiza chea gomkoboti ya ino muna mbuna mbeda ino. Mkano wange nabungu boss kukoboti ya. Direkta wangu omulu njati. Bana mtu wabana tamu ilija kuhiramu. Kutu wansa uli unaku. Kwa sawa wa indala ya ukunja paka sawa ikumina ndala ido iglo. Eyo wina tulinevi mala ligazi. Eyo mkoti yangabali eituwa. Kwa mtu wa mkwe ini mwake. Edi ya bebu duwe bana mtu wabana kusenti magreti. Ni director wala mwise ino ngobe Ivani. Emi kundi janga baliye bujiri yao mkwa mtu ya. Mwe wale kutukua yanga ni fetu wa ideyo. Yanga tiyari wa ayu wale kwa yanga na baida. Mchala saa mkoboti ya. Mkoto yanga Sharifu alieruani kukoboti ya. Sharifu kiwani. Okoboti ya ili mkundi janga baliye na wangisa. Mzei wange wa soko kukoboti ya na wangisa. Na mkuzama mi wange na kasangwa mkoboti ya mwenda ya ino. Na kasangwa Monik. Chirele semu ya siku mwicho okoboti ya baba. Na mkiza mkano kwa ngomu wakizu wa Liverpool. Wow, mwela vya mwene na ye mwene ino. Mwela mkiza ni kasangu. Abe semu ya sinimu msinga. Director wange ngobi hito ni junior school mayugo okoboti ya. Mwela kusume sana kuweza iwanga. HM Rena College mayugi. HM Tahiri Academic Institute ya Wimba. Eche mbunya SS Mr. Kaviri kubunya SS yokobote baba mwana iwo yende vye mizano.

Owe buwe kuloko botia jamaa wangu eneno mami na mkiza beni ya umiko na wakubakisi wa mkubi wa chapati vana wakubwa chapati huli ya kubawa ulichirungo vana wakubwa chapati nunja wakubakisi ya beni wali waka mkwenda ino na mkiza Prince Aviani tukwenda vile buwe kula na mkiza wa mkairi mzee.

0: bale Kampala okobotya baba nam kuzai sifu muganda wangu mkoba timu yenda ino au kuivukula road ulira edio mkazi wangu jali okoba tie kazo zi ejo chikazi changa mwa chachiri azai nevi kazi mko ene ino dada wangu mlunji nam kuzani boba na bo kuma boba le kuno kumira mkazi wangu uyo jali ya jali ya nzendi eno ndetekania Mwana msoki mwana mseku Mangu mangu tufewe mkwanti na oo Mwaze nje Uzi msambu ina mkaga Atano chinana isatu asatu na isatu Mwaze msambu mkaga mnana Mkaga chinana mkaga na itano Akwa abina ibiri Vena kuna mwezi nga abina ibiri guna mwezi Kame msesa kuminyezi garden Mbeide supa Nijie fanta na wale itaire Kana kaimwe Ape msesa wana ibiri tundebile ine Wana mwide mtu wagire Mwide mtuende Mwede ya mtu wende ni wana wajoba tuende Kaso mwene mfuna agama wakuna Ape msesa Ape mbuna wana o Ape mbele mbuna wana Uso kapa jakuba o Kuminyezi garden Yaka faka yoyo takalunye Yaku njiranku mitanundu nka Ndira mwo basaba Nikwano je ife chivu lechali Kampala cha Kingsa Nga abantu ebali batyo mwunji Tukosema na kudomwezi nga mukaga Ogo mwenda Nje mwagira miganda ife baba ife Mwchitu da gundimu Nje mba wagire ya wakanda ife Mbasale usabi Nje mba wagire bibiana Miganda ife Kuna kudome zinga muka gogo mwenda Jumba wagiri Tuwachi Tuenda muiduze chisavu Chikuwe kwe minu ndi ikumina ikumina na ikumina ikumina na ikumina Kukusinga ichari kololo Kasa mtukole zecho Atabuli watakika na chivula mba wagiri Uli watakiso Over and mba mba wagiri Yoko wa mata vikali wa kusindika Ini adalah anso dia nama saya ina ina ina kavu. Ini nama jauh nama wakili. Aongga ku. Nira video ku aku faham nama jauh wakila. Abi bukan memu idio. Jauh wakili orang mana? Mutamani wangi gagam. Mutamani wangi. Mukeri mu wangi. Ah, abah mutamani wangi. Ulira. Wangi sebo. Ondi kumoyo. Ai kende za kuledio. Hey, sebo. Ewa. Abe mpinge muli mutya. Mucha oli maku. Girunji ino. Amina wewe bara kusima. Amina. Budi aliku irako. Amina. Aliku ira sembayo. Wewe mulabi akobatia. Mukoboti mwende inu. Ndiku ira kulia kumere. Memu nige. Edio mkwanu kangariye vuniru kwa kubemboke ninji. Kuntuingi liendaleti ni wosinga baba wangari wambuzeko Omtu wamufu kubotia baba iganga Na mkiza mlongo katu wamukubotia ena muende ino Sharifwe kiwani Kwe dabiri Wanji Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakati Kari baba wena yabale kuhuliza Ninza singo benda Bakomo di mbende ino zene ino Omuko Anze zida haku vuzai chende nito ina wota kwe Akantu wakando kuhia Akemba kwa kaulire
1: Kaulire muko
0: Kakutu usewo
1: Kandu usewo
0: Kante kisoko kaulire muko Luwachi ngogule mireru inge itakoli na yomuko Wanji Wanji
1: Muko
0: Wanji
1: Angkone kukubano
0: Oliwa idembe
1: Nungu wa mtu wa mufu Omusado yo wakale yo wena mbale. Izamuzamu. Faizo wanzada. Dokita abo gere humaru.
0: Bituwera vira muzei wangole.
1: Muzei Moses bazira baira.
0: Omukomoti mwende ino.
1: Yena kwenda ino.
0: Wee.
1: Tiga lango tuweleza muko.
0: Gali baba. Mwanji. Hello mami oliotia.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ebalo tuweleza.
0: Kari wena we wale kuuliza kama mami.
2: Anaye tuseni ya uwe mbago ustaile mi.
0: Ani unasimie.
2: Wanasirawa jani ule makanga.
0: Bananga we makanga mlimtia.
2: Makanga balui.
0: Bana mbasubwa. Mbasubwa nko zentia bananga we makanga banangi.
2: Makanga
0: ndo zaidi
2: dote muko iki. Kuli
0: ntia? Dote muko iki vuru DJ Fanta. Iye nze
2: Ante uidana
0: iye. Ndida na iye? Iye. Ito fwayo ya. Okwe makanga. Ayo makanga chiriwa.
2: Uye ndi.
0: Iye banange. Muli mtia.
2: Iyo.
0: Obatu lete luso gandhi kufaino.
2: Aha.
0: Iye. Kali baba.
2: Isoliko.
0: Ii mami iso ni woketa baba. Ii.
2: Kera kumwenda iwe ntio kola chamani.
0: O kusimia.
2: Ee
0: ma.
2: Kose chamani.
0: Ee mama.
2: Na izako abataka we makanga bona kona. Na izako mchala wa mweta getu na msovia.
0: Aba oyu.
2: Awa gundi yao, uga yao. Wana bajiri kundi mbenda
0: ini. Bajisi galire kuhira. Omuko wangu mwana kwa wama vele.
2: Kariyo.
0: Mko oti mwende ini.
2: Kari, sika wangu otuwe.
0: Kari. Zambi nandala wa meta ye uchari mungu kakabu. Wanji.
3: Nijo sikondo.
0: Wanji.
3: Kale
0: wena we bali kujibaku.
3: Ngire kwino.
0: Wandire kwengegeza chonkoba ino chamani.
3: Iwana kukoba wakubo tindi kulin.
0: Ah, wale tamfulu.
3: Ya mara kaka gira kuomu.
0: Ah, ulimba chi.
3: Ana mchala kan salamu
0: zaini. Oli yote ya baba mama.
3: Ndiye baba.
0: Wewe bali kusima kunkubira ku.
3: Simye.
0: Eh.
3: Mwembo bwana bwanko nao.
0: Oh, uwa.
3: Obwa
0: mbabu mkoni ya mbabu wongo. Oli mtufu. Chitufu mkoni ya mbabu. Obwanga mkoni ya mbabu wongo.
3: Ii.
0: Chitufu.
3: Chitufu era. Kupatina mbaire.
0: Kansala ali atia.
3: Kansala ali lano.
0: Mutikuli ya wakuli kanula kaisa mutikuli kwa wakuti.
3: Kukanya mpola mpola.
0: Mnikunge ya.
3: Mbe.
0: Eee.
3: Uli kukaya niwe.
0: Mnikunge ya niye.
3: Tulei
0: bugei ya nzaniwe. Tugugei. Maze
3: angu angaira kwa isuka.
0: Iwe, iwana.
3: Uwe balo kuhereza.
0: Uwe na we balo kubaku.
3: Ayo idali kweno mkubanaku.
0: Bananja kuhida.
3: O idali.
0: Ah, titola kuba nja kuhida. Wena mkulimbe.
3: Dale.
0: Iye.
3: Ampeleze kugano. Kansala wanga msiza yulega.
0: Aha.
3: Siwe
0: wale kwa mkuma.
3: Ni mchala samwe butangala.
0: Aliyo mlunji.
3: Aliyo mlunji oyo.
0: Iye.
3: Una diena wa mpano. Ndiwe na nkula mwisa.
0: Ali kuhila kuti.
3: Musa chitome vlongo. Mwote simaliza. Jaza George. Paulo.
0: Budi asemba yo.
3: Asemba yo falaso.
0: Ngale juwaji nkwele omkiso kukubango li mami.
3: Yesemu.
0: Ngale mami wao. Wanji. Hello. Wanji. Ngale uwe wale kuhulizi omuisuka.
4: Ndiwe mtauni kanso yena angonde.
0: Vanango umano weko kubaniki.
4: Aye nge chale kinanyeleche kitaigalwa.
0: Awe chitaigalwa mwini mutia.
4: Chitaigalwa tuli eno ni mkonstituensi ya na mkanza.
0: Oli otia wali mkonstituensi ya minister.
4: mukama wange okatonde atuwaire chance tukozesye omwana oyo ogoto kwange omusujja gundeeteremu obuzibu
0: nga kibiibi no
4: aye ntekebwa okukobera
0: amakerenda oliimira
4: amakerenda ndikumira
0: awo olimusa ino
4: nokumwampisyo ndikwabaku somaite kiseera kyona kyona ntereera
0: alhamdulillah
4: ise tulemera bulemere kumukutu kuba buli pologulaamu ye muganda wange tujaniriza
0: amiina
4: omwaduma nokawala abonabona
0: bakoba oti mbataka ino obankobere
4: muganda wange bakuwulire
0: amiina
4: so nteeka okukobera ekyalo kino okusinzira okumbeera ebakutakamu twaba kuwandiika ebaluwa oize babongebongeku
0: oli waidembe omwisuka
4: balemere kumukutu nga bagulirisya
0: amiina neyanzirye ino
4: eri abantu bonabona bali muigombo linangonde nga batyuninga
0: soko nkobere ku ebyalo ebiraga inaawo
4: awo ebyalo mukama wange biiriraine
0: nangonde niivukule oba nangonde nangonde niivukule bimbuzabuza
4: nangonde ozwawo irabwiri ku igombola lyeivukula
0: aleebeete empande niwa
4: nti ano empande iri wakatikati awo muganda wange ganime nekyalo kyebugwe
0: abebugwe bakoba ti mbende ino sebo obula obuliyo
4: obula muganda wange tusiga era tumala tukesa obula obuliyo muganda wange
0: awo olimusa ino
4: matira ino obulo era kyona kyona bukusalaku
0: nze ndi musiki aki nga timatira obulo omwisuka eyemerere ezo
4: muganda wange
0: wangi
4: eri abantu muganda wange ebe namawa ebe zagire ebe namakoko ebe matoto ebe makwi nibejinga ebe byalo muganda wange oikiririe eri waiso eno nangonde
0: ndabakeke
4: kiri nekyo buwalira
0: ndikuyiza
4: ekyontakirya zena kyenkutakirya
0: amina
4: waleiku warahmatullahi wabarakatu
0: waleikum salamu warahmatullahi wabarakatu muti ndi wali kusemba helo wanji baba webale kusima baba abenna wankwale mulimu tyakalo oleka keyanimba kume kyotukayo hiya iyogule gumuzambo nagulimba mbwakala akasumintinge
5: mikwano gyange nkole nti bakaloko bagresi bamakoli
0: muzahamubalega
5: bajoni
0: muzahamu omumbolerako
5: muzahamu aliyo nkole nti nawe emiziki gikube bulungi
0: amiina
6: kitemufayo buli omuna tekyenkanya alabe nti bwaki lyafuna akatundu watematemaba
0: wangi
7: ejosko
0: ondi ku mwoyo baba
7: okoba otya mukulu
0: ndi bulungi
7: okutuwereza
0: ndi musimuze nokuwuliza
7: Abdul Basit okusinzira itoba
0: omwana omuyo omulongoodu abusolo omulangaadu
7: omulangaadu mwene
0: omwikeikamu
7: omwikeikamu azira nkoda noyona yona
0: oliwe idembe baba
7: yesebo okola okutuwereza
0: ndi musimuze nokuwuliza
7: okola okutuswabula emiziki
0: amiina
7: tukwenda ino
0: ninza asinga obenda
7: otuliwa ku mitima
0: namukiza muzeyi wange oleri damu erabira
7: muzeyi moses bazira baira era yena akwenda ino tavakuo
0: mukoba oti mwenda ino
7: era lwakuba nti yena tasobola kubita mubite aye nga akuwulirisa ino buli kaseera nga kano
0: mukoba oti mwenda ino muzeyi wange oyo
7: akwenda ino ino namani
0: amiina
7: kutuweza mukama waife
0: nkale baba
7: abantu abaitwa bakwenda ino yesebo kake kampereza kubano
0: oliwo idembe
7: eriyo muzakamu asinga kukulimba yokuba oti asinga kukulimba ate nga alina ekituufu
0: nimba
5: wali asagudo kata kutwala ku
0: ah siya yani mba
5: kutoka kwa mkata ga kata kutuza ku
0: zena mwetege kairo mlimba ali
5: kagama gana ina mpeta finde kwa kana na mtio
0: gali
5: mlimba gana mtio
0: tujio mlimba
5: eso
0: mhm
5: yaba yo muganda uyeleketa chisovi
0: mhm
5: yena tafu wako
0: kwa yotari tari ya bigodo
5: tari ya bigodo mbali ya minofumi erere
0: ali ya visambi chokile yara
5: visambi
0: vye erere oli mtufu
5: yeso wo
0: mhm
5: ato juma
0: aha
5: ayi ya chidi omechito
0: mhm
5: ya kwa izibula
0: mhm
5: yena kwenye ina tafu wako
0: ngali baba
5: mkwa ilima umwene yeveta mzami
0: mzamiru
5: yena kwenda ino
0: ii
5: yava yo mama paraso
0: buti gumla mguange
5: guona gulivo
0: gukobo uti nguenda ino
5: yes sabo
0: ii gwe wale kumkumira
5: kumkumavulu nji ino na amani
0: echo chiru nji
5: yes sabo
0: ii
5: kate yava yo omusada yiva uwe yiva singa kumatida ino mwituwa muno yewe tatema ni izimba
0: mkoma uti mwene ino uwele yandi ya kwemiri uwele yandi ya kwemiri
5: yeso
0: iii ya jovu nangaze ni mwigufu ino
5: ayo ndime ya kuli ya kuwale ya iti waje iti chenda kukwe tamo bandu vanye mboye zo kukudo kila ino
0: aaaa hiya
5: mwote kaili ya kutake kechi kuroche iku mwene na kwe iti mvuto nje
0: ikali ini yanziza
5: yeso
0: ayo zetiri mwigufu kundi ya kwemiri ngae kali
5: aza kweta babo liye chimele buro kino
0: kali baba
5: yawa yu msa david umuiru ala manzani
0: buti asemba yu
5: asemba yu nunadi ena wampande
0: kali baba uwanjini wali kusemba kati
8: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
8: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
8: wabarakatuh
0: kali wena wewe kubako
8: Nifatu mwenye
0: mwenye Abibu binge mwenye mutia
8: Ndiya mwenye mwenye mwenye msada mwenye mwenye kato
0: Ali yao kato nte
8: Ali waluna soso mwenye butani
0: Budi ali kwera gabichi
8: Iii ali kwera gale kabule kekuba mtu mwenye
0: Eh mama
8: Kati mwenye kuba
0: mwenye Oli waideme mama
8: Walifani dadale nakasua Ye baba wange mzei mwari jani Nisenga wange zamu na sende muganda wange bulindira na vuire te mula mwesa
0: Nika mungo perezi na mula mwesa Namkiza ni unu yu Rani onko ye nani?
8: Wama di kato
0: Kato onte guli yao
8: Guli wane
0: Budi guli kano leviso
8: Guli kano leviso
0: Gumpeku Gumu amadi Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
5: Oli ni ya boga mwene atendia ya mwamadi
0: Eh oli otia
5: Ndi oke
0: okumula kwa tuluachi
5: Kukunize sose no kubonekerao
0: Amina ni yanziza
5: Kukubiogwe mba Enchonja una fute mba gonga ni kwao
0: Amina chirunji
9: Yona moli roti ya boga kongola Ulisi masi waka ya kakandamba
0: Uwanji Ondi kumuli
5: Kwa waloti weza baba
0: Gali baba
5: Adiziki tuguli kutukagu ulize adiziki kutenuka
0: Amin
5: Kwa walokuma abandu Bikini wotu kuma Edina ni wotu kuma
0: Aa katuna na akuma mvu wako
5: Nilo watu kuma kwa wangu mziki bodu kubogu ilo kuja Dabu vitilile mungi
0: Ani unu umusi imu ati
5: Eh?
0: Ani unu umusi imu
5: Nzero na diogo sinzire na wampani
0: Ndiyo tukovila kumaina uvu hivi Mdwa kuhidi Zimu kuhidi
5: Mdwa kwa haba sadaba kumpeleza Bana mtanda ulida
0: Eee
5: Ndiyo kwa ufe kula kuhidi
0: Amina
5: Ndiyo msa kumwa inazo ya vwa kwa yomuka mwosi Ndiyo msa kumuka nango ya vwa kwa yeno ya tumiru yom Ndiyo msa Ndara kukuni saidi ena nebula anga uti ya maani
0: Iii
5: Baba siko yongero tuwereza ipe tuliku
0: Gale